Čuteći grizao usne, dok bivši snovi po sobi lete. I nisam znao šta da joj kažem, sam bespomoćan.

0: se mi pravili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: da košta metar kvadratni. Kada je reč o ceni novogradnje, taj raspon se kreće od 1800 evra po kvadratu za stanove u rubnim delovima grada, kao što su Klisa i Jadice, do 3000, a u nekim top lokacijama, odnosno na nekim top lokacijama i 3500 evra po kvadratu. Slično je i sa cenama starogradnje. Jeftini stanovi su na satelitu i staroj detelinari, a najskuplji su na limanu. Što se tiče kvaliteta novogradnje, ona je šarena, novogradnje je popravljen kvalitet u poslednjih nekoliko godina, pa imate stanova sa ultra kvalitetom, sa skupom opremom i luksuzom, gde se čak pojavljaju stanovi sa bazenom, ali ono što je problem novogradnje, prema podacima koje sam dobio iz agencija, to je izolacija. Što je veća zgrada, štedi se na zvučnoj izolaciji. I preporuka je ljudi iz agencije da ukoliko se neko odlučuje da kupi stanove u novoj gradnji, da to kupuje u urbanim vilama sa malim brojem stanova, jer se investitorima u tim vilama ne isplati da puno štedi. Što se tiče starogradnje, uglavnom više preporučuje starogradnju, ali tu je situacija šarenolika. Postoji dobra i loša stara gradnja kao i nova gradnja sa dobrom ili jako lošom izolacijom. Problem sa starim instalacijama na limanima, recimo u Novom Sadu, postoji kombinacija betonskih zgrada i gipsanih zidova i plafona, gde će ljudi vremenom imati ogromnih problema kada krene naplata grejanja po potrošnji, a zvučna izolacija je jako loša kao i kod novih zgrada. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, Novi Sad ima u proseku oko 800 kupoprodaja mesečno i promet oko 80 miliona evra mesečno, a u prvoj polovini ove godine prodato je 1373 stana iz starogradnje, a 1107 iz novogradnje. Dakle, broj prodatih stanova starogradnje je nešto malo viši od prodatih stanova u novoj gradnji.
1: Eto, toliko o temi jutra, o cenama stanova. Milane, kao što si rekao, koliko bi trebalo da košta kvadrat, to je pravo pitanje na osnovu raznih faktora. Da li je to tako, to je sad već neko drugo pitanje, ali svakako koliko bi trebalo, to je pravo pitanje koje treba postaviti kada se bavimo ovakvim temama. Toliko o temi jutra, a mi sada slušamo malo muzike.

0: I stara klupa autora Zdravka Borojevića biće upriličene od 19 časova u srpskoj čitaonici Laza Kostić u Somboru, a u Narodnom pozorištu u Somboru od 20 časova počinje predstava Milka i Neđo Banjalučkog studentskog pozorišta u režiji Željka Kasapa i Radenke Ševo, koji su napisali i scenario. Predstava će biti izvedena u okviru Dana Srpske u Srbiji. Što se tiče Novog Sada, na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu od 19 časova i 30 minuta počinje predstava Gospođa ministarka, a pola sata kasnije na sceni Jovan Đorđević počinje koncert hora Državne akademske kapele Sankt Peterburga Hor Glinka.
1: U Beogradu je u toku Martovski festival. Martovski festival počeo je juče i trajeće do nedelje 27. septembra. Evo šta je na programu večeras u Velikoj sali, međunarodni takmičarski program. On počinje u 17. sati, a filmovi će počinjati do kasno, pa imamo i domaći program od 19 sati i to je nešto što bismo mogli da kažemo o Martovskom. Svakako se naši slušalci mogu informisati na stranici Doma omladine. A evo šta će večeras biti u Beogradu priređeno što se tiče književnih događaja, ali i istorijskih. U knjižari Delfi SKC će biti predstavljena knjiga Vladarke iz Praiskona, istoričarke Katarine Mitrović. O ženama u srpskoj istoriji malo se zna, a kako piše na sajtu izdavačke kuće Laguna, ovo delo Katarine Mitrović ispravlja tu dugogodišnju nepravdu koja im je naneta. Slušamo šta Mitrović kaže u svojoj knjizi.
2: Ja sam ih pratila u kontinuitetu od kraja 10. stoleća i stare Dukljanske države pa sve do sredine 14. veka i završavam priču sa Jelenom Stracimirovom, koja je bila supruga kralja i cara Stefana Dušana. Ono, kada ste me već pitali šta ih odlikuje, pored svih razlika naravno koje su postojale, jeste to da su uglavnom sve bile pre svega ličnosti sa nekim svojim osobenostima, da su se vrlo hrabro kretale kroz vreme kome su pripadale, uprko svim ograničenjima koje su ta vremena i okolnosti donosile. Većina njih bila je veoma obrazovana, to su stamene, hrabre, odlučne žene koje su zaista stajale u senci muškaraca svoga vremena, naravno, jer iz izvora nam takva slika izlazi.
1: Dakle, večeras u 18 sati knjižara Delfi SKC, a kad smo već kod istorije, ali i kod književnosti, najavljujemo i neke književne radionice, odnosno govorimo o pozivima koji su u toku, samo kratko, književna radionica Rukopisi, prijave traju do 25. septembra, ona je realizovana i bit će realizovana i ove godine. Dom omladine Pančevo je zadužen za to, ona već dugo traje, zatim mala poetska radionica preko Zuma, također prijave do 25. septembra, potom radionica poezije Zvonka Karanovića će početi također, ali ona počinje u oktobru, kao i radionica Raspiši se Gorana Korunovića, profesora doktora Gorana Korunovića. Ona dakle također početkom oktobra može da bude aktuelna. Evo, pozivi su u toku, to su pozivi za mlade pesnike, a evo šta možemo da kažemo još o tome. Dakle, tu će biti zanimljive praktične vežbe, bit će razgovora i zajedničkog komentarisanja pisanih pesama i tekstova. Toliko za ovo jutro. Evo, obišli smo sve tri grada, rekli smo šta nas to očekuje večeras. A ko je bio sa nama sve ovo vreme? Počinjemo iz Banja Luke, pa idemo u Novi Sad, potom Niš i završavamo u Beogradu. Pozdravljamo se sa vama, dragi slušalci.
3: Ovog jutra sa vama su bili tonski realizator Slaviša Kovinić, Slavica Ličina pred mikrofonom, a mi smo tu ponovo u petak sa vama.
0: Iz Novog Sada vas pozdravljaju Daniel Slimak, Vukašin Mihajlov i Milan Rakić.
4: U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Miomira Mimara Dojković, Vladimir Jeremić.

0: i Zoran Marković.
1: U Beogradskom studiju bili su Mihajlo Medić i Ivana Babić. Želimo vam prijatan dan.
2: Marketing.
3: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
4: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
1: U specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica Republike Srpske danas će biti otvorena izložba prvih 20 godina, jubilej specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. Tim povodom naši gosti su autori izložbe Jovica Ratanović i Dragana Božić. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, bolje vas našli.
1: Pa čestitam ovom 20 godina postojanje biblioteke. Hvala. Zaista jedan lijep jubilej i prilika da se otvori ovako jedna lijepa izložba. Šta će biti izloženo u ovoj postavci? Evo, Jovica, si hoćete vi.
3: Pa evo, zahvaljujem na pozivu i pozdravljam sve slušalce Radija Republike Srpske. Pa mi smo ovu izložbu, kao što ste i rekli, pripremili povodom ovih 20 godina, za nas jako bitnog, značajnog jubileja. I kroz izložbu smo otprilike osmislili na način da će biti nekih 20 poglavlja koja prate razne teme našeg grada, vezano od samog osnivanja, odnosno periodi prije, pa onda

sve naše neke najvažnije aktivnosti kada govorimo o, ne znam, čitaocima, našem fondu knjiga, edicijama koje objavljujemo, književnim konkursima, sam istorijat, međunarodne saradnja,

Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Vrijeme za priču o vremenu, 11 minuta do 9 časova. Milica Đorđević je na telefonskoj vezi. Milice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Oblačno sa severa polako zahvata naš region, tako da najviše oblaka trenutno ima na severu, severoistoku. U regionu Semberije ponegdje pada slaba kiša, u ostalim krajima je suvo. Najviše sunca ima u Hercegovini i na krajnjem zapadu. Hercegovini je od juče, a jutros pogotovo vetrovito uz jaku buru. U ostalim krajima vetre još uvek slab da umerem, tokom dana će povremeno biti i jak. Sa severa dolazi priliv malo svežijeg vazduha, tako će danas ipak temperatura biti niža u odnosu na prethodne dane. Već se u jutarnjim časovima osjetilo da je svežije. Maksimalna danas uglavnom od nekih 15 stepeni, koliko će biti na istoku, 10 tokom dana očekuje malo češća kiša, do nekih 20 na severu, u Hercegovini oko 25. Sliče Banja Luke, postepeno oblačenje, uz kraće sunčane intervale, uglavnom suvo, a sredinom dana nakratko je moguća veoma slaba kiša, maksima temperatura danas 19-20 stepeni i u Banja Luci tokom dana umeren, povremeno i jak severni vetar. Ovo zahlađenje će se nastaviti i sutra, pogotovo u jutarnjim satima, dakle sutra jutro hladno, u višim predelima može da se očekujemo pojavu prvog slabog mraza, a tokom dana pretežno sunčano, slična dnevna temperatura, dakle uglavnom tu negdje oko ili malo iznad 20 stepeni tokom dana. Četvrtak donosi postepeni porast dnevne temperature pre jače promjene vremena koje nas očekuje u četvrtak veče i u petak u prvom dijelu dana. Imaćemo prelazak jednog izraženog oblačnog sistema koji donosi kišu i premešta se od severozapada preko našeg regiona, tako da će u petak biti ujutru već prestanak padavine, ali će biti i hladnije, tako da bar ćemo u ta dva dana imati pravo jesenje vreme.
0: E da, i noćas nam kalendarski jesen stiže, nešto iza dva sata po noći, ili tako?
1: Da, sutra rano ujutru, stvari noćas nam stiže jesen ove godine malkice kasnije, a nekako vreme se konačno poklapa sa kalendarom, da kad stigne i kalendarski jesen da dođe do zahlađenja, s obzirom da je ovaj prvi deset septembra bio u znaku uglavnom veoma toplog vremena.
0: Hvala Milice, hvala za ovo uključenje. Uz ove informacije o vremenu mi ćemo završiti razbudilnik za ovo 20.

0: Dobar dan, rukomet danas u prvom planu. Rukometaši banjalučkog borca i dobojske sloge saznaće protivnike u Evropa kupu. Žrib u Beču zakazan za 11 časova. Borac je u povlaštenom položaju dok sloga nije u toj situaciji. Naravno vidjet ćemo ko će njihovi biti protivnici. Obje ekipe bile su slobodne u prvom kolu, dakle riječ je o drugom kolu ovog evropskog takmičenja. Odbojka, Srbija poražena od Slovenije ubjedljivo, dosta loše je to sinoć izgledalo, pogotovo prva dva seta koja je Slovenija riješila u svoju korist 25-14 i 25-13. Nešto bolji otpor Srbija pružila u trećem setu 25-22, ali sve to za ubjedljiv poraz i dosta dugo Srbija nije ovako loše igrala, izgubila duel te završila takmičenje u osmini finala evropskog prvenstva. Slovenija ide dalje, a protivnik Sloveniji u osmini finala biće Belgija, koja juče sa 3-1 pobjedila Češku. Evo šta je nakon poraza svog tima rekao kapiten Srbije Nikola Jovović.
1: A jednostavno bleda slika nekako, ne znam, neočekivano smo slabo odigrali, dosta smo grešili u prva dva seta, bukvalno onako u nekom momentu negledivo. Mnogo je to grešaka na ovom nivou, nažalost. Boli, stvarno znali smo da će biti teška utakmica, ali iskreno s igračke strane meni je delovalo da su oni nama davali loptu, bukvalno prebacivali loptu u naš teren da čekaju naše greške i to im se dogodilo. Nisam vidio u njima neku agresivnost na sve.

0: morali su da ček, da gledaju nešto, da preokrenu, da urade. Ne, oni su jednostavno samo servirali bez grešaka i čekali da mi pogrešimo i to je to. Mislim, to je slika utakmice. Meni se svidio taj moment što momci su ušli, pokušali da promene, taj treći set je izgledao ok, ali eto, pred kraj, mislim da smo imali dve, tri greške, opet neke i to je to, ali to ne osporava da je Slovenija odigrala pametnu utakmicu i dobru i kvalitetnu, zrelu, stvarno, ali, na, ali mi je loše, mislim, iskreno sada.
1: Čuli ste kapitena Srbije na evropskom prvenstvu danas, prve dvije utakmice četvrtfinala, od 15 časova Francuska, Rumunija, te od 18 časova Poljska i Njemačka. Preostala dva susreta na rasporedu su sutra, od 16 časova igraće Belgija i Slovenija, a od 21 čas 5 minuta snage će odmeriti Italija i Finska. Govorimo i o fudbalu. Fudbalska reprezentacija Srbije počela sinoć pripreme za sve ono što ih očekuje u Ligi nacija. Orlovi su odradili prvi trening u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Prva utakmica koju Srbija igra na rasporedu je 24. septembra. Termin je 20 časova 45 minuta, stadion na Rajko Mitić u Beogradu. Srbija dočekuje Grčku, tri dana kasnije na istom stadionu, ali od 18 časova gostuje tim Holandije. Kada je reč o Srbiji, prvo gostovanje je 1. oktobra u Minhenu protiv Njemačke, a tri dana kasnije, 4. oktobra u Eindhovenu, Srbija će biti gost Holandije. Grupna faza Lige nacija završava u novembarskom terminu, 13. novembra u Beogradu dolazi Njemačka, a četiri dana kasnije fudbaleri Srbije gostuju kod Grčke. Iz fudbala informacija, znamo da zbog ovog takmičenja u Ligi nacija nema Premier lige Bosne i Hercegovine nekih 20-ak dana, ali igraju se utakmice u prvoj ligi Republike Srpske, 7. kolo. Danas na rasporedu i prvi duel od 16 časova, odigraće ga Leotar i Famos iz Vojkovića. Preostali susreti na rasporedu sutra. Ekipa Laktaša, koja je lider na tabeli, gostuje kod Majevice. Dirina Uzvorinku dočekuje Rudar Prijedor, Romanija Pale Potkozarje, Slavija Kozara, Veležne Vesinje, Zvijezda 09, te Sutjeska Foča i Omarska. To su parovi 7. kola. Toliko je sporta za sada. Poštovani slušalci, ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 10 časova i 9 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naša današnja gošća je pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srpske za usluge u sektoru za usluge poreskih obveznika, gospođa Persa Pajić, koju želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdravljam sve slušalce Radija Republike Srpske u ime Poreske uprave Republike Srpske i u svoje lično ime.
0: Rekla sam u samom uvodu emisije da ćemo danas govoriti o naplati javnih prihoda, ali prije nego što počnemo razgovor o konkretnim iznosima i tako dalje, zamolila bih vas da nam kažete nešto više o tome. Poreska uprava Republike Srpske posljednjih godina generalno bilježi značajan rast naplate javnih prihoda, a istovremeno poreski dug je gotovo prepolovljen. Šta su prema vašem mišljenju ključni razlozi ovakvih rezultata i koliko su tome doprinijele stvari poput digitalizacije, e-fiskalizacije, kontrole i borbe protiv sive ekonomije?
1: Pa svakako da je rezultat rasta javnih prihoda, rezultat više faktora, da nije samo jedan. U prvom redu bih istakla digitalizaciju Poreske uprave Republike Srpske kao jedan od najvažnijih faktora koji je uticao na rast naplate javnih prihoda. Znači, 2016. godine Poreska uprava Republike Srpske je uvela integrisan informacioni sistem putem kojeg je automatizovala najveći dio svojih procesa, znači i omogućila elektronsku komunikaciju Poreske uprave sa poreskim obveznicima. Kako u pogledu podnošenja poreskih prijava, znači kako u pogledu izvršavanja njihovih poreskih obaveza, tako i u pogledu provođenja naših procesa naplate, kako redovne, tako i prinude naplate, znači sve u digitalno digitalizovano i digitalizacija procesa poreske uprave omogućila je skraćenje svih postupaka koji se vode. I to je naravno ubrzalo proces kako utvrđivanja poreskih obaveza, tako i proces, odnosno postupak naplate poreskih obaveza. Ja bih istakla da je u periodu od kada je uveden integrisan informacioni sistem u svom početnom obliku 2016. godine pa do 2020. zaključno sa 2025. godinom, rast naplate javnih prihoda bio značajan svake godine, znači za ovih 9 godina posmatranih bio je 10%, tako da je sa neke 2 milijarde i 146 miliona ukupno naplaćenih javnih prihoda iz nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske u 2025. godini ta naplata iznosi 4 milijarde i 460 miliona, znači to je više od 105% naplate javnih prihoda. Ono kada dalje posmatramo strukturu naplaćenih javnih prihoda, vidimo da je u toj strukturi naplaćenih javnih prihoda značajan rast i veći rast zabilježen kod direktnih poreza u obliku, mislim na Poreske

Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, dobar dan i dobro nam došli. U prvom satu vodila vas kroz emisiju urednica dnevnog programa Slavica Brkić. Nastavljamo ostalim sadržajima, aktuelnostima iz Republike Srpske.

0: U Višegradu je održano 18. sajam meda i pčelinih proizvoda. Danko Jevđević.
1: U organizaciji Udruženja pčelara u Višegradu je održan 18. po redu sajam meda i pčelinjih proizvoda. Ovogodišnji sajam okupio je 25 izlagača iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Na štandovima su se mogle pronaći različite vrste meda i drugi proizvodi iz košnice. Ljubiša Stolica iz Istočnog Sarajeva, Darko Đurić iz Višegrada, Slađana Radović iz Sokoca i Dragan Batinić iz Sokoca.
2: Obzirom da sam prvi put na ovom sajmu, oduševljen sam i drago mi je što sam imao priliku da se pojavim ovdje zajedno sa ostalim kolegama pčelarima. Ispred mog udruženja je stiglo blizu 20 uzoraka za ocjenjivanje meda, tako da u svakom slučaju tu smo i da podržimo ovakav vid manifestacije, a ujedno i da promovišemo svoje proizvode koje imamo.
3: Med sa saćem, propolis,

koje nas slušaju, oblačnost koja donosi povremenu kišu, ali i svežiji vazduh polako zahvata naš region, tako da je trenutno umereno pretežno oblačno i vetrovito, a uglavnom duva umeren severni vetar u Hercegovini od sinoć jaka, povremeno čak i olujna bura. Što se tiče kiše, ponegde na severu i istoku trenutno ima slabih padavina, a na jugu je pretežno sunčano.

0: Peterburga i direktorka Muzeja Hercegovine Ivana Grujić.
1: Istorični projekt Svetinje Sankt-Peterburga posvećen dvom izvesnijim i krupnim hramom našeg grada, Исаакию и храм Спас на Краю, который знакомят с декоративными элементами убранства внутри и снаружи этого храма.
2: Ova izložba posvećena dvom najlepšim i najznačajnijim svetinjem Sankt-Peterburga, Isakijski sabor i crkva Spas na Krivi. Izložba daje mogućnost da budu lepo prikazane njihove najlepše strane, ubranstvo unutra i spoljni izgled.
1: Это ответный проект. Первая программа у нас была представлена в Санкт-Петербурге фотография Милдрага Бранковича, которые рассказывали о святыне сербской православной церкви и на территории Сербии, и в других городах. Ну а теперь мы делимся с нашими друзьями, нашими святынями.
2: Izložba u stvari je odgovor na jedan projekt, a to je svetinje Srbije koju je predstavljal Miodrag Miša Branković. I ta izložba bila posvećena svetinjama Srbije raznih dijelova Srbije. I u stvari je prikazana ne samo u Sankt-Peterburgu, a u drugim gradovima Rusije. I sad smo došli da donesem naš lep odgovor na taj gest.
1: В прошлом году в Русском доме Белграда была представлена эта выставка для того, чтобы жители Белграда могли познакомиться. В этом году, во время Дней Петербурга в Республике Сербской в Бани Луки представлена была эта же выставка, и теперь мы знакомим жителей города Требино с ней же.
2: Izložba svetinje Sankt-Peterburga prvi put bila prikazana u gradu Beogradu u Ruskom domu. Prošle godine ona je bila prikazana u Srbiji, a ove godine već je bila prikazana ova izložba u gradu Banja Luka i sada smo došli do grada Trebinje da su upoznati sa našimi svetinjama.
1: Prijehala ta izložba iz Crnogorije. И затем отправиться вновь по городам Сербии, чтобы как можно больше людей могло познакомиться с этими удивительными храмами Санкт-Петербурга.
2: Izložba sada doputovala iz Crne Gore, a dalje kreće opet po Srbiji. Imamo cilj da što više ljudi upoznaje prelepe svetinje Sankt-Peterburga, u stvari Rusije. Господин Демидов говорит, рекал, да имаю намеру да прикажу свугда, где будет направлен леп договор с было коим градом, с было коим музеем Республики Сербской. Спремны смо.
1: Мы бы хотели, чтобы как можно больше городов, как можно больше людей познакомились с ней.
2: Мы смо заинтересованы, да, что выше градов, что выше люди будут упознали се са овом изложбом.
3: А прво да се захвалим на овој части која е указана на нашем музеју, да по први пут еден руски музеј у ствари госте, иако е автор ових фотографија Миодраг Бранковиќ, ипак е изложба настала у сарадњи са Исакијевским сабором, односно музејем, државни музејем кој обухвата две цркве u Petrovgradu. Nama je večeras došao i direktor muzeja, gospodin Ilija Demidov i drago nam je to da smo mogli da ugostimo. Do saradnje je došlo tako što su se obratili gradskoj upravi Trebinje, a gradska uprava, odnosno odeljenje za kulturu, je normalno povezalo dva muzeja. Ova izložba je gostovala u Muzeju Republike Srpske ove godine i nakon toga je gostovala u Crnoj Gori. Iz Herceg Novog došla je kod nas i mislimo da je ovo velika čast da, eto, posle Muzeja Republike Srpske da bude u Trebinju, u Muzeju Hercegovine, a izložba je nesvakidašnja zato što nam otkriva u stvari lepote dva izuzetna pravoslavna, ruska pravoslavna hrama iz Velikog Peterburga, odnosno Petrovgrada, i zbog toga mnogi od nas nisu u prilici da to uživo vide, tako da da se nadam da će u narednih mjesec dana publika Trebinjska i svi oni koji dolaze u Trebinj imati priliku da uživaju u lepotama Petrovgrada i Rusije, odnosno njihovih velikih svetinja kao što su ove dve crkve.
0: Posjetioci Muzeja Hercegovine moći će da pogledaju izložbu u narednih mjesec dana. Otvaranje izložbe realizovano je kao plod saradnje Državnog muzeja i sa Kijevskog sabora, grada Trebinja i Muzeja Hercegovine.

Još samo jedan minut do 14 časova, poštovani slušaoci, završavamo današnju emisiju U ritmu dana Radija Republike Srpske. Pozdravit će vas ekipa koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, a u nastavku u 14 časova slušajte Vijesti Radija Republike Srpske.

14 je časova i 5 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. A vi, iskreni ljubitelji narodne muzike, danas ćete imati zadovoljstvo da vas zabavljaju njihovi

Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana bilo umereno pretežno oblačno vreme, skraće sunčane periode. Ponegde, uglavnom na severu i istoku, padala je slaba kiša. Na jugu je bilo pretežno sunčano, ali vetrovito uz jaku, povremenu i olujnu buru, a i u ostalim predelima veter je postepeno jačao tokom dana, tako da je duvao umeren, povremeno i jak severni veter. 14 časova najhladnije Kneževo samo 8 stepeni, 9 Kalinovih, 10 Sokolac, 11 Hamp i Esak Čemerno, 12 Gacko, 13 Drinić Mrakovica, Mrkonjić grad Srebrenica, 15 Šipovo, 16 Bijeljina, Ribnik Foča, 17 Zvornik Srbac, 18 Banja Luka, Višegrad Doboj, kao i Rudo, Prijedor 19, 20 Bileće i Novi Grad i danas najtoplije Trebinje 23 stepena. Do kraja dana slično, sveži vetrovito vreme uz dalje na oblačenje, sredinom dana na severu istoku povremena kiša, nešto jača na istoku, u Hercegovini dalje sunčano, ali vetrovito uz jaku dolujnu buru i ostalim predeljno vetra će postepeno jačati. Maksimalna temperatura danas u padu, odnosno na prethodne dane, od 15 do 21, na krajnjem jugu malo toplije do 25, višim krajima samo oko 10 stepeni. I Banja Luci svežije, umereno pretežno oblačno, uglavnom suvo, kraće sunčane periode, povremeno i vetrovito. Veoma slaba kiša moguća samo povremeno, mada će uglavnom ostati suvo. Maksimalna temperatura danas oko 19 stepeni. Sutra jutro hladno i promjenljivo oblačno, na istoku nešto oblačnije i dalje ponegde može biti slabe kiše. Tokom dana sunčano, mala umerena oblačnost, na istoku i dalje nešto oblačnije. U Hercegovini će dalje duvati umerena do jaka bura, maksimalna temperatura od 15 do 22.

na jugu 25, više svema oko 10. U Banjaluci jutro hladno, minimalno oko 8 stepeni, tokom dana sunčano uz malo umereno oblačnost i maksimalnu temperaturu malo iznad 20. U četvrtak jutro ponovo hladno, ponegde u višim predelima slab mraz, tokom dana sunčano i toplije, a zatim na oblačenje koje je uveče prvo na severu i zapadu nosi kišu, jače pljuskoje sa grmljavinom kao i jak vetar. Tokom naredne noći padavine će zahvatiti većinu predela, pa će doći do zahlađenja, maksimalno 22 do 27, u višim predelima oko 18 stepeni. U petak već oblačno i hladnije, ujedno i vetrovito, na jugu i istoku će padati kiša, dok na severu i zapadu padavine prestaju rano ujutru i tokom dana će biti uglavnom suvo uz postepeno zadravanje, do već umeren do jak severni veter. Maksimalna temperatura od samo 13 na istoku do 20 na jugu i severu, višim krajima oko 8. U subotu ujutru hladno, tokom dana sunčanije i postepeno toplije. Maksimalna temperatura od 17 do 24, višim krajima oko 13.

Došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

Glava je važna. Kako sačuvati glavu? Prosto je ko pasulje. Ne trči pred rudu, staćeš nekom na žulje.

0: stiže kraj. Što je vrh bliži, rijeđe je poštenje. Sve je pljuni, pa poliži, megine nam uništenje.
1: Trulež. Odavno se pročulo da je društvo trulo. Zato se olako dopušta da pametniji

15 časova, 48 minuta, cijeni slušalci, na kraju smo još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Silni konac. Preostaje da vas pozdravimo, da vam se zahvalimo za vašu slušalačku pažnju i da vas pozovemo da nam se sutra vratite od 14 časova i 5 minuta naše novo druženje Talasi Rade Republike Srpske Silni konac. Pozdrav se ekipa u sastavu, tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Svako vam dobro.

0: prilogu Gordane Stanić.
1: Banjalučko preduzeće VIS specijalizovano za visokopreciznu mašinsku obradu, razvoj i proizvodnju alata, sredstva iz projekta podsticaja usmjeriće u nabavku novih energetski efikasnih tehnoloških linija, izjavila je operativni rukovodilac u preduzeću Maja Pejaković.

0: ekološko opredjeljenje Visa, a to i jeste cilj ministarstva i uopšte ovih podsticaja, je da ulaže isključivo u nove tehnologije.
1: Odlučili smo se za modernizaciju u okviru farbanja, u okviru naše proizvodnje, tako da smo 60% naše investicije se odnosi na komoru za sačmarenje, koja će uveliko automatizovati naše procese i poboljšati efikasnost.
2: Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić naveo je da je njihova inicijativa povećanje iznosa za ulaganja za tehnološko unapređenje i osavremenjavanje proizvodnih procesa.
3: I ove godine sa 22-23 miliona podsticaja generišemo oko 105 miliona maraka investicija. Bez tih investicija naša ekonomija bi bila jako teškoj situaciji.
2: Podsticajna sredstva vlade i resornog ministarstva ostaju i dalje prioritet, izjavio je ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić. Kako je rekao, ni jedan biznis se ne može osloniti na podsticaj, ali im može pomoći u radu.
4: Na javni poziv se prijavilo 333 privredna subjekta, 273 privredna subjekta su ispunili uslove podsticaja, time je završen prvi krug podsticaja, slijedi drugi krug uz ove investicije. Vlada Republike Srpske u toku ove godine odvojila 5 miliona maraka za investicije u srednja i mala preduzeća.
2: Od 2019. godine za podsticaj za ulaganje u nove tehnologije iz budžeta je izdvojeno više od 83 miliona maraka. U ovoj godini je najviše preduzeća ostvarilo pravo na povrat dijela uloženog novca.
5: Obustava saobraćaja za teška teretna vozila, koja je na snazi od februara ove godine na magistralnom putu Foča-Sarajevo, trebalo bi da bude ukinuta početkom novembra. Do tada bi trebalo da bude sanirano klizište i most u Tuhaljima, ili će biti izgrađena obilaznica u blizini mosta. Dogovoreno je u Foči na sastanku ministra saobraćaja Zorana Stevanovića i nadležnih službi sa gradonačelnikom Milanom Vukadinovićem i prevoznicima. Istaknuto je da se očekuje da se rokovi ispoštuju, jer vozači kamiona da bi stigli u Sarajevo mjesecima moraju da koriste 200 km duži pravac preko Mostara. Evo što su tim povodom izjavili Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče, i Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske.
6: Znate da je to realni sektor, znate da su to ljudi koji sigurno hrane svoje porodice, pune naš budžet i grada i Republike, i sigurno da moramo da imamo razumijevanja ne samo za njih, nego generalno stanovništvo ove regije, ne samo grada Foče. Raduje me činjenica da smo danas usaglasili neke konačno krajnje rokove.
7: Dakle, dogovor je da do 6.11. most bude pušten u saobraćaj za teška teretna vozila, ili da ako to se ne uspije do tada uraditi, da se uradi privremena zaobilaznica neposredno pored mosta, odnosno u zoni mosta za teška teretna vozila, ako se ovi radovi na samom mostu ne uspiju završiti. Rokova ćemo se pridržavati, u radove ćemo krenuti na zaobilaznici u narednih 7 do 10 dana.
5: Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković predstavio je prve testne električne autobuse koji su stigli u grad. Ova novina dio je šireg projekta modernizacije javnog prevoza, koji uključuje uvođenje novih električnih tramvaja vrijednosti oko milion maraka. Pored samih vozila bit će uvedene i prateće inovacije u javnom saobraćaju, koje bi, kako kaže Stanivuković, trebalo da doprinesu modernizaciji i unapređenju sistema javnog prevoza.
8: Danas uz prve električne autobuse koje će biti na našim ulicama, tesni, dolaze prvi električni tramvaj na baterije u naš grad. Uskoro postavljamo prva moderna i drugačija stajališta. Ukupan broj novih stajališta u gradu Banja Luci u narednih godinu biće 200 novih stajališta. Danas najavljujemo prvu aplikaciju Sat Bus, koju svi mogu na Google Play da instaliraju, koji mogu svi na svoje, sve uređaje da skinu. Uz ovu aplikaciju koju prvi put stavljamo u promet, što je naravno modernizacija javnog prevoza, na svim stajalištima su postavljeni redovi vožnje. Imat ćete na LED ekranima istu tu mogućnost i 200 novih autobuskih stajališta i 200 novih znakova tačno za linije koje čekate kad dolaze, plus ova aplikacija koju imate. One trase koje će ići prvi električni autobusi iće broj 14 linija, Starčevica, Borik, centar Obilićevo, i linija 6, Lauš, centar, autobuska stanica, kao veoma prometne linije koje

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

do oštrih morskih hridina, gde stiže svetlost nebeska, gde stiže ljubav Božija. Čuvari dalekih granica javljaju preko glasnika. Južna plemena ratnička

0: 18 časova 35 minuta u mozaiku Radio Republike Srpske vrijeme je za sport. Rukometaši Banjalučkog borca i Dobojske sloge saznali su protivnika u drugom kolu EHF Evropskog kupa. Izabranici Mirka Mikića igraće protiv Solunskog Paoka, a Dobojska sloga će odmiriti snage sa azerbejdžanskim Kurom, odlučeno je žrijebom. Utakmice ove faze takmičenja igraju se 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra. Banja Lučani će u prvom duelu biti gosti u Solunu, a revanši u Banja Luci, a takav je raspored i u duelu sloge i azerbejdžanske ekipe. Dobojlije će prvo biti gosti, pa će dočekati rukometaše Kura. Sa Mirkom Mikićem, trenerom borca, razgovarao je Zoran Prnjatović.
1: Sa nama je Mirko Mikić, trener rukometnog kluba Borac. Evo danas Banjalučani saznali rivala u Evropskom kupu. Onako malo nije ni bilo sreće grčki Paok i Soluna, pa da čujemo neke prve utiske.
2: Pa dobro, uvijek to može i bolje, može i gore u ovom takmičenju. Važno je da jedan sreća je veoma važan faktor. Evo, možda nismo imali sreće u ovom prvom, u tom drugom kolu, našoj prvoj utakci u Evropi. Izvukli smo Paok, ali mogli smo i gore proći. Tako da onako podijeljeni su, neki utisci su podijeljeni. Ono što znamo o njima da su završili za Olimpijakusa i AEK, da imaju dosta internacionalaca, posebno nekih Egipćanima, čini mi se da imaju 5 Egipćana, imaju srpskog golmana, imaju 2 Crnogorca, tako da onako šarena ekipa, bit će nezgodni sigurno, jer kažem opet ono što znamo, ubjedljivo su treći završili iza Olimpijakusa i AEK-a, koji su onako u nekom gornjem vrhu evropskog rukometa. Tako da će biti izazovan protivnik, ali nadamo se najbolje. Mislim, vidjet ćemo kad ih dodatno analiziramo, vidjet ćemo gdje su naše šanse.
1: Nemaš se u Banja Luci igra, je li to malo olakšavajuće okolnost, s obzirom da onako navijači stanju napraviti finu atmosferu i znamo u tim evropskim kupovima da je bila prevaga?
2: Pa može biti, ali ukoliko sad igra dobro prvu utakmicu. Znači, vrlo važno je da se dobro izanalizira protivnik. Mislim da ćemo do oktobra imati dovoljan uzorak tih nekih njihovih utakmica iz Grčke lige. Čini mi se da igraju sutra prvo kolo protiv Ionakisa, koji je također učesnik ovog evropskog takmičenja koji igramo i mi i Paok, tako da ona je potrudit se da dobijem te neke informacije, da ih što bolje spremimo, da vidimo gdje su im slabosti i da pokušamo već u prvoj utakmici u Solun odigrati jednu dobru utakmicu, kako stvorili finu zalihu za uzvrat, kako bi uradili upravo ovo što si ti rekao.
1: Dobra provjera će biti svesrpski kup protiv Partizana, učesnika Lige šampiona. Ima još do tog meča, ali evo, neka očekivanja i uopšte koliko će pomoći u samoj pripremi za Evropu?
2: Pomoć u pripremi za sve. To je jedna veoma izazovna utakmica za nas, veoma atraktivan protivnik, kako za nas, tako i za banjalučku publiku. Biće vrlo važno da se tu prikažemo što boljem svjetlu, da se dobro spremimo za tu utakmicu. Mi smo već juče krenuli sa pripremama za Partizan, koji je sinoć igrao protiv Pančeva jednu fantastičnu utakmicu, gdje su uspjeli u prvom poluvremenu stvoriti ozbiljnu zalihu, izrotirati, pustiti sve igrače da igraju, na kraju pobijediti 6 razlike.

0: to će nam biti onako jedna, nadam se, za našu publiku dobra i za nas dobra uvertira u sve ono što nam slijedi prethodne sezone. Partizan je apsolutni favorit u toj utakmici, međutim imamo mi svoje snage, svoje adute i pokušat ćemo se, opet kažem, predstaviti ljudima koji nas vole u što boljem svjetlu i pokušat ćemo odigrati što bolju utakmicu protiv Partizana. Velika je čast što se konačno sve srpski kup igra opet u Banja Luci. To je jedna ozbiljna obaveza postavljena pred nas da damo svoj maksimum, da prikažemo energiju, da prikažemo znanje, da prikažemo sve ono što smo radili do sada.
1: Kako izgleda tebi borac, s obzirom da su praktično pripreme još uvijek, imali prostora za napredak i kakav ćemo borac očekivati na početku sezone?
0: Pa onako, polovično za sada. Očekivao sam, rezultatski sam očekivao kroz ove kontrolne utakmice mnogo više. To nije slučaj, mislim da imamo mnogo prostora za napredak, da popravimo mnogo stvari u oba ta neka ključna rukometna segmenta i u odbrani i u napadu. Ono što je sigurno dobro jeste tranzicija, fino trčimo, dosta dobro trčimo, većinu golova postižemo iz te tranzicije, tako da ćemo, ima dosta da se popravlja i nadamo se najbolje.
1: To je to, hvala.
0: Hvala i vama.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
3: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
4: Početkom 90. godina, kad je došlo do raspada Jugoslavije, tih silnih turbulencija i tog novog iskušenja koje nas je čekalo, nas, kad kažem, mislim na srpski narod naročito, i sve ostale, naravno, narode na ovim prostorima, ali pošto smo mi bili tvorci svake Jugoslavije, vjerovatno smo najteže i doživjeli sve to i najteže prošli, tako da je negdje u septembru 1992. uveliko bilo već, su bile na snazi sankcije, prekinuti su svi putevi i kontakti sa zapadnom Evropom, a upravo bio sam jedan od, onih koje su pozvali da u više predavanja, nastupa u Švajcarskoj, u Njemačkoj, u Francuskoj, prosto narodu našem koji radi, ljudima koji rade u tim zemljama, objasnimo šta se to dešava, tad je to sve bilo još uvijek tek krenulo, nije bilo ni nama jasno, a kamoli ljudima koji su po nekoliko decenija radili u inostranstvu. I našao sam se u jednoj izuzetnoj delegaciji koja je morala da ide kombijem preko Mađarske, Austrije do Švajcarske i dalje. Naravno, u toj delegaciji najistaknutija figura bio je istoričar i akademik Radovan Samardžić. Osim njega bio je Vojislav Koštunica kao tada profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i pisci Milorad Pavić, Radomir Smiljanić, Slobodan Rakitić, Milan Komnenić i moja malenkost. Ja sam bio najmlađi u toj delegaciji. I već smo na prvoj sesiji u gradu Bernu u Švajcarskoj u stvari vidjeli da u suštini sve to organizuje četnička emigracija u zapadnoj Evropi. Nismo to znali, mislili smo da to rade naša udruženja kako su se oni formalno i zvanično potpisivali u tim pozivnicama koje su nam uputili. Ali ajde, nije nam smetalo da se nađemo u tom velikom, ogromnom restoranu u Bernu koji je bio tog dana pretvoren u tribinu. Sigurno je bilo 500-600 ljudi u njemu, Srba uglavnom. A mi smo bili oni koji će odgovarati na pitanja i iznositi svoja mišljenja. A sa sredine negdje sale shvatili smo da dolaze sva pitanja iza jednog stola. I onda je neko tu, Komnenić Milan pokojni, i on je odnedavno pokojni, nažalost, laka mu crna zemlja. Pošto smo sedeli jedan do drugog, kaže mi, ono ti je, kaže, vojvoda Kent Đorđević, u Drugom svjetskom ratu bio je

ili oko 100. U ostalom, to je iskristalisalo i naslov njene knjige 100 načina kako se udati. Ta knjiga Sam izdat početkom 70-ih joj je donijela toliko novca, mnogo više nego te filmske uloge, da je kupila trosoban stan u centru Beograda, BMW auto, tada vrlo rijetko. Sve je to bilo prije našeg poznanstva, a mi se upoznajemo u vrlo čudnim okolnostima. Možda je bila 73. Bio je filmski festival na Kosmaju, tada dosta poznat festival, dosta kvalitetan. Ja sam čak imao i dokumentarni film, istina kao scenarista tog filma, pa sam učestvovao na tom festivalu. Vidio sam tamo negdje posle te završne večeri na banketu, veoma bogatom, vidjeh negdje i Veru Španiju, vidjeh puna mnogo poznatih lica, političara, javnih kulturnih radnika, glumaca, Živojina Pavlovića, svog dobrog prijatelja. I negdje oko 3 posle ponoći, kad je već bilo i suviše i čaša i suviše i zalogaja, ja rješim da idem kući, da se vratim u Beograd, ali ko za inat nema nikog da se vraća u ta doba, niko ne napušta tu atmosferu hedonističku posle zatvaranja festivala. I ja sam izašao napolje da mi portir, pošto tada nije bilo mobilnih telefona, da mi portir pozove neki taksi da eto dođem do Beograda. Kad ne prođe mnogo, portir je već tražio, bezuspješno nekoliko tih agencija zvao. Evo izlazi Vera Španija, prilično onako furiozno iz tog centra, iz te sale, banket sale, i kaže meni, hoćeš za Beograd? Ajde, ja ću da te povezem. I ja, naravno, prihvatim to i mi se malo bolje upoznamo u autu. Ona vozi nevjerovatno brzo, oko 4 izjutra. Bilo je začuđujuće, ali ne pitan je. Dijelo je da je malo popila, ali ne mnogo. Ne priča puno. Gleda često u retrovizore, kao da bježi od nekog. Stižemo u centar Beograda. Ona kaže, samo da skoknem do svog stana da uzmem nešto. Sačekaj, molim te. Ja sačekam u autu. Evo je, ona dolazi. Kaže, prelazimo, ajde, moram ga parkirati. Ovdje nije nešto u redu sa njim, pa ćemo otići. Ja te vozim drugim kolima. Ta druga kola su bila taksi koji ona pozvala, izgleda iz svoje kuće već, ostavi svog BMW-a i mi odemo kod mene na Miljakovac. Doveze me ona, vidim nosi neku torbu i pita me ispred mog ulaza moje zgrade, zar nećeš na čaj da me pozoveš? E, tu sam već bio malo začuđen i ja je pozovem na čaj i na kafu i na doručak kod mene u kuću, u stan, mali svoj stan, imam sobu, kuhinju, nekih 40 kvadrata. Kad smo ušli tamo, Vera brizne u plač. Šta se desilo? Kaže, ja moram ostati kod tebe nekoliko dana. To je zaista bilo čudno. Šta se, zbog čega? Ja sam opalila šamar prvom čelniku Komunističke partije Srbije. Malo, pošto si ti izašao iz ove sale, vjerovatno, opala sam u šamar jer mi je zavukao ruku ispod haljine, na očigled svih. Ja sam pokušao da se odbranim normalno, on je bio uporan i nisam imala kud i ja mu šamarčinu razvalim i sad me traži sva policija ovog svijeta. Niko ne zna da sam s tobom otišla, preklinjem te da ostanem ovdje nekoliko dana. Šta da radim? Dok se ovo kaže slegne, dok se smiri, naravno, ja pristanem, ali tačno sam znao i tako je bilo, to se nije smirivalo mjesec i pol dana, otprilike ona ostala kod mene. Hajka je po cijeloj Srbiji trajala sve to vrijeme, po Beogradu naročito, sve mi je postalo jasno zašto je promijenila auto, zašto uzela taksi, ona je samo zatirala tragove. Ja naravno postanem svjestan svoje situacije, ja sam htio ne htio postao saučesnik u nečemu što je težak prekršaj bio tih godina, a ja vjerovatno i u svim vremenima, a tada posebno. Ispričali su mi kasnije očevici da je to zaista bio ne šamar, nego dobra šamarčina. To je i Žika Pavlović ispričao, to su vidjeli mnogi koji su bili blizu njih. I ona je prosto iskoristila šok i pobjegla iz te banket sale. Ja nikog ne smijem mjeseci po dana da

dana, platit ćemo mi sve to. Samo neka se malo odgodi taj početak, doći će ona sa Brijuna direktno tamo u Ohrid i naravno njegova se uvažava, nema se kud. I eto, kaže, priča moja domaćica, izašli smo, kaže, ovdje. Kaže on, dobro, neka odu kuće sa prosluku. A ne, kaže ti to. Upravo u ovim toaletama lete. Ovako, u ovom bijelom, ovo je nešto izuzetno. Ovdje ta ambijentalna ljepota njega i zanijela. Ovako će da lete. I tako bude. I kaže, sad je ovo snimak napravljen tu na stepeništu pred odlazak na aerodrom u Batajnicu. I ja gledam sad tu fotografiju i u jednom trenutku kažem Sonji, koja sjedi nekako koso s desne strane ispod Josipa Broza, ja kažem, vidiš, gleda ti pravo u dekolte. Ma daj, kaže ona, šta pričaš. Ja kažem, pogledaj, ovaj pogled ide pravo u dekolte tvoj. I ne budu lijen, ja uzmem neki lenjir tu sa stola i napravim pravi balistički uvid, ekspertizu. Liniju povučem od očiju Josipa Broza do dekoltea moje drage. I kažem, zar ne vidiš? Ona kaže, ne vidiš. Zar ne vidiš, kaže ona, da se taj pogled nastavlja od mene još malo niže. I završava, tačno kaže, u dekolte moje kume, igračice čuvene iza Braševića, kume Jelice. Pogledaj ovo. Ja onaj lenjir stvarno malo produžim. Izbilje je tako. Može i tako da bude. Pa šta se desilo, šta se desilo? Desilo se nešto najstrašnije u mom životu, posle čega više nisam član toga hora, a tebi ću da ispričam, jer mi tada nismo bili zajedno, jel tako? Nismo. Ja kao velikodušno i uvjeljivo to kažem, mada mi je svakako vrlo neprijatno, a slutim šta ću čuti. Otišli smo, kaže, odavde na Brijone, ostali smo dva dana, i ja nikada nisam učestvovala ni u čemu sličnom. To su takve bahanalije bile, da na njima može da zavidi stari Rim, Kaligula. Svaka od ovih djevojaka pripala je nekom iz Brozovog okruženja. A ti, pitam je ja sam, kaže, imala sreće. Pa je moj partner bio mladi poručnik, nije me ni mučio, nije me ni gnjavio. Sve je išlo onako tehnički kako treba, priznaje meni moja Slovenka. Ali kaže kako su prošle, pa pokazuje ona, pa ona, pa ona. To je strašno, kaže. To je strašno kad su stari generali oronuli, olinjali političari, pokušavali da povrate svoju muškost u tom nadahnuću sa mladim, zgodnim curama. Pa kad to ne ide, šta se sve tu dešava? To je posebna priča. A molim te, pita me ko je sa Brozom bio. Pa kako ko, kaže? Jelica. Kume Jelica. Pa dobro, kažem, šta, kakve su njeni utisci? E, to ćeš ti sam da je pitaš, pošto je znaš dobro. Kad se vratiš u Beograd, idi i pitaj. Ja neću da govorim ništa. Ne bud lijen, kad se vratim u Beograd, kroz dva dana ja svratim do Jelice. Ona je radila kao pripravnik, mlada pravnica. Ta čuvena igračica Čočeka u kulturno-umjetničkom društvu Brašević. Ta vatra živa, prelijepa i temperamentna, pristane da ode sa mnom na kafu i ja nisam puno okolišio. Pitao sam je, kako ti je bilo te 1974. na Brijunima? Ona se naravno iznenadi da ja to uopšte znam. Ja joj kažem kako sam ja to na neki način izblefirao, isprovocirao njenu kumu, svoju blisku prijateljicu Sonju. Baš me interesuje kakvi su ti utisci. Bila si sa čovjekom koji je tada imao koliko, možda 74-5 godina, sa Josipom Brozom. O njemu fama kruži da je super mačo, da je supermen. Jel to istina? Ona kaže, ne da je istina, nego to je eufemizam u odnosu na ono šta je on stvarno. Kako? Ja malo zbunjen. Tako što 24 časa nikada nisam sa takvim zadovoljstvom bila ni sa jednim muškarcem u svom životu. A moj život je dosta u tom smislu bio bogat i moraš mi vjerovati da sam kompetentna da tako nešto izjavim. On je najveći ljubavnik sa kojim sam ikada bila. A tvojoj dragoj prijateljici, toj Slovenačkoj, pa kaže šta, reci sljedeće. A jer ti znaš, to što je ona dobro prošla, ima da zahvali meni. Ja sam molila Broza da joj dodijeli dostojnog partnera. Ali tek posle toga, kako to nije mogao da joj bude Kardelj, koji je sve pokušao
ali nije ni u čemu uspio kod tvoje prijateljice, pa sam ja molila Broza, eto daj, za popravni ispit nekog od mlađih oficira.

dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stubu sa vilom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U salilom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć

dana, kada prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve. Jedna će suza kome duza nežno da

beti, nema me, priznajem, rastegnu sam ti na sve strane, trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane, doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upatio malo vremena, sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena, previše sam se uvalio usred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova, ima vala jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš, ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno